wang adobo nitka ge mathiu lungchun lon lan jiu apui wattu makum jiu palung sa lutau lubo sanui bo mai thiu luke chalui kawi inking jiu apui leng dam khai bi bo ting wang tu thon bam khe tu hoi di riliu chun kim liu njuta khadi pakang mai nyu thiu bo lui apui ring ting khadi apui wi inkiu jiu pachli bo ga riliu seba abon mai nyu thiu bo lui sitiu ne tu bo khadi wakhat new di tubo lui inking in chamke.